0: देवा भजमानः शिवमेव निरन्तरम् स्मरमानः शिवमेव निरन्तरम् रटमानः शिवमेव निरन्तरम् जपमानः शिवमेव निरन्तरम् नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शम्भो।
1: बोले श्री दीप नारायण भगवान की
0: जय हो।